0: să nimic fi de noi. Nu faci, nu mai ești. Dar tu ne faci.
1: Luvântă-i un FM.